0: Wangula.
1: Ani yagende chikambetu. Omanyinje wali ebyoku wangula we siva. Sumulu rakati nkola ntya.
0: Olina chifanani. Oba katambike we kwata. Ngoli kugumu ku mikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalwa yatandika okutuuka lero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali no mukuba kozi ba radio budu. Oba bali kaba kozi bayo. Wali mu studio za radio budu. Olina chifanani cha kozi ba radio budu. Oba bali kaba kozi bayo. Oba olina chifanani cha wakwata. Kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuze miaka abidi mwetano. Radio budu ati 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinga kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojitu weleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteeka yo oba okupostinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajja kufuna omukisokwe wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya radio budu erikumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne radio budu ku myaka 25.

0: Wangula.
1: Ani yangu kete chikambi. Omaije wali ya miyoku wangula we siva. Sumuru rakati mkona antia.
0: Olinechi fanani. Oba katambike we kwa ata. Ngoli kukumu kubikolo ja radio budu jeze tegeka. Okuvalo ya tani kwa kutuka lero. Waliweka, waline bachalibo. Walino muku bakoziba radio budu. Oba balika bakozibayo. Walimu studio za radio budu. Olinechi fanani chaba koziba radio budu. Oba balika bakozibayo. Oba olinechi fanani chewa kwa ata. Kwa jimu kwa jimu kwa radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirawa ne radio budu. Ngeja kuzemia kabili mwetano. Radio budu atu 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba mipostinga kumikutu jia jia social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu emirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituwa edeze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteka yo oba okupostinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajjo kufuna omukisokwe wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya radio budu kerukumpe wesomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omuku abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne radio budu ku myaka 25.

0: muziki ogwe domola.
1: O muziki ogutambuse chemisana.
0: O muziki ogutambuse chemisana. Wano program the mix. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo goma tuwa tukidensiyo na. Eno ye radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Oni muzei kakumba. Wano radio budu. Tuga kwa musibu wako Sky View Soda.
2: Sky View. Go extreme.
0: Alo mkulu soba nyabo.
3: Munango muzei kakumba ngabulijo.
0: Na ye?
3: Ye.
0: Olina magiki oyinachi.
3: Magiki owengirichi.
0: Lwacha abantu bakulaba kuku uli abulizi muzei kakumba ne bafesa nyu.
3: Ye anti munange fe twatonde bwanga I've gone blessed.
0: Ah ah toyi nabafani wabachala. Abakazi bakuhagala.
3: Anti bakugwe. Oyina nakati jongeri jonyizo kumpeleze bifanani byabwe nenda bako.
0: Ah ah.
3: Bafana nabatia soko muli emitendera ngabwe bali kali.
0: Beru.
3: Beru.
0: Eh.
3: Ate kirala.
0: Baina entumbwe.
3: Muli ruddawa.
0: Tuli wane Masaka.
3: Aha kakati kola boti.
0: Aha.
3: Nenda kankutere ko sente. Osobola kugira mu ate simu yonge vudde ko kanze mu mukubire.
0: Muzei kakumba wana radio mda kutusi wako Sky View Soda.
2: Sky View, go extreme.

0: place.
1: Kali to swange chikade buli wakuna wano ku radio budu. Radio yomuntu wa buli jo.
0: One station, all the vibe.
2: Chenda munana katunyeze munana.
3: Masaka.
2: Chenda mutano katunyeze tano.
3: Kampala.
2: Radio budu.
3: Radio yomuntu wa buli jo.
2: Radio yomuntu wa buli jo.
1: Kati twingi de chino chokubiria chembozi.

tuweza kutuzanyira musente wote ni tukule kango otaya ya neda sebo neda tiwine mtuwita tuwita inza kukiriza wano bulaba ni Ignati ya arwanya ngazanya shamulo kulovaz na afu na golo kubugenya

0: from Zikumbucha 24/7. Radio Budro.
1: Radio Budro. Radio Yomutu Abulijo.